제이무스 차드웨크니 인지응으로 직보하시기 광니 제로 책동 얘기 줄고르 다와 주베 친히 쓰지니 인지 맨체스터 시비 사진에 구총부시 광로브 치모르 슈베급 광기 응으로 직보라 로브존 체부시 광기 응으로 직베 장제 하찬 사회긴 제로 책동 고기 죽지로 맨체스터 로브 치모니 로브타르 신급 응으로 직베 로마 렉슈기 세년 토부시 디네 고란 로브 치모니 로브타르 신치 Quran lobe ti ge ge gen la guo xia qie bi shi. Luo ni par kong yong lu ji bie, luo bian qian mo ru zu fu ge xin ju luo ma yu chu ne. Luo bian qian bu ti zu bu dun le dian ne, zhou dong ti ge lu xi ka xie la xin ju qie bi shi. Yu ren ma guo wa de kong ki, ai chu di jie ge le mo zhang xue de bu dun ne yu ge. Yun su chun wei cui de lang ni le, du chen ning xi bu ti wo ne yu ba dian ban ji tu bu chung shi. Ti ne luo ni ge jie su Kong la rengju tseri ki rebjan bie ming da topshi. Jilu chek dong gu gijur gu lor, Rusin for gi dien shi bie zi gyur gi jungze pe je ne, ten tangpur ning duy ngu xin gyur chungwa dak je chi tuba chung. Ti je ne, cha de wik yi rang gi yin gi cha le ti meng shi to ne, mutu cui do che di, wai chu di le dien ne, ning duy xin gyur chung lu gi nian shi sabu xing yi bishi. Kong ki, xim ju gu lega la jumze chen po to bie. Jilu chek dong gu gi nyi sik sum lor, Quran yinji Cambridge Rich lobe chimi Kevin Dish so de khang xi bi un zin xun ba guo xia nang shi Rose for gi du zhen gi nang tu mo lo gi cha ji bi lu dun ta po lo gi cha ji bi bi du yu na lo ti ri ma ji bi u du yang yu na mi chu bo ji yu sam ni Quran ki lo mo chuo da niam tu du di Kevin Dish so de khang tu xi gun ha chang qi wei zui de che xi xi la le de dao wei guo zang bu shi Kong ge ruan ni yang wei jun ze du zhen ning ge chuan ni Luo ma zhi bie wei dui se wa xi, su du kui dun qie di. Du zhe ti da yue bu tang, ngui su dian pan qi du na san mu. Wen yang, long tu mian ren la, ga jie du ri qie ni, cui da na cao lian mang bu qie yang, zhe bu ma tun. Yin na, Rose for gi, wei dui or gi sim zui ti, cha de wei ke yi sim su, do la ri mu qi bu dar qiu bu zhi. Cha de wei ke yi, du shu